Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

діватися. Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летрапити.

0: нас дожене.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
2: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Я до пана.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
4: Соціальна реклама.
6: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.
6: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Вітаю на першому міському в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Напередодні Всесвітнього дня донора крові, який щороку відзначають 14 червня, тема донорства набуває особливого значення і не тільки в цей період, не як символічної акції, а як щоденної необхідності. В умовах війни потреба в донорській крові стала системною. Вона потрібна не іноді, а постійно. Для поранених військових, пацієнтів у лікарнях, під час складних операцій та екстрених станів. В Одесі цю систему підтримує міський проєкт «Донор Одеса», який об'єднує людей, що здають кров, медичні заклади та волонтерські ініціативи. А ключову роль у процесі заготівлі, зберігання та використання крові відіграють наші лікарні та фахівці банків крові. Про те, як сьогодні працює система донорства, що змінилося під час війни, а ми говоримо майже кожен рік, що щось змінюється не тільки в порівнянні з тим, що було до повномасштабного вторгнення, а навіть і зараз. Які міфи досі впливають на людей, чи можна сформувати культуру регулярного донорства? Будемо говорити з нашими експертками. Я рада вітати в студії Олену Вельмошко, координаторку міського проєкту «Донор Одеса», та Аліну Слічну, лікарку-трансфузіологиню, завідувачку банку крові міської клінічної лікарні номер 1. Вітаю вас, любі гості, в нашій студії. Отже, трошечки поговоримо сьогодні, мабуть, повторимо щось для наших слухачів і глядачів, бо часто говоримо про донорство, а в проєкті «Консиліум» на першому міському пані Олена несу почесну місію завжди нагадувати про те, що треба долучатися до проєкту «Донор Одеса» і не забувати донатити кров для наших українців, для військових і цивільних. Але перше в мене питання, мабуть, буде все ж таки до пані Аліни. Скажіть, якщо уявити, що донорство – це, ну, як його часто називають, ланцюг постачання життя, де в Україні зараз найслабша ланка, на вашу думку? Це донори, це логістика чи це лікарні?
2: Все ж таки, на мою думку, найслабша ланка – це є донори, тому що в нас їх мало, в нас немає культури постійної регулярної донації, і в зв'язку з чим ми стикаємось саме в лікарнях з тим, що в нас немає необхідної кількості, необхідної нам крові. Особливо, якщо виникають якісь позаштатні ситуації, наприклад, якесь масове поступлення поранених, там чи, можливо, якась ургентна екстрена операція, може не бути крові, необхідної крові нам для цього переливання.
1: А скільки часу насправді живе донорська кров у системі, перш ніж її використають? Тому що є міф, давайте я буду іноді їх проговорювати, що от прийшли, от побачили, що є якась заявка на кількість донорів з певними резусами та групами крові. Буквально 10 людин прийшли і все від них отак от на підносі понесли в лікарню цю кров. Я так розумію, що це так не працює.
2: Ні, це так не працює, це працює трошечки по-іншому. Пацієнти приходять, здають кров. В першу чергу ми повинні знати про те, що в нас одна наша донація, вона рятує не одне життя, вона рятує кілька життів. Тому що плазму відбирають окремо, дають одному пацієнту, вона проходить період карантину десь приблизно 180 днів, після чого її заморозили, вона відбула ось цей карантин, після чого її вже видають пацієнту. Видають на лікарню, лікарня видає на пацієнта. З еритроцитарною масою, тромбоцитарною масою, там трошечки ситуація інша, вони живуть набагато менше. І процес ось цієї заготовки, він може тривати кілька днів. Тобто ви сьогодні прийшли, здали кров, а пацієнт, якому необхідна ця кров, її отримає десь післязавтра. Тому працює система трішечки по-іншому. Донори приходять, здають, А станція, наприклад, умовно, так, видає свої залишки крові, які
1: ви
2: є в них.
1: Ви ж представляєте, банк крові, красива назва,
2: дивіться,
1: так?
2: Дивіться, банк крові – це, як кажуть, маленький гвинтик в цій великій машині. Ми просто забезпечуємо логістику саме від станції переливання крові до лікарні, до пацієнта. Ми проміжна ланка. Так, ми виконуємо доволі таку об'ємну функцію, але все одно ми вважаємося саме проміжною ланкою.
1: Як, пані Олена, допомагає донор Одеса реагувати на такі потреби? От як пані Аліна каже, що є певні ситуації, ми знаємо, що потерпає Одеса від обстрілів, попадають цивільні, просто одномиттєво обстріл будинку життєвого, і може бути багато жертв. Не всі вони потребують крові, але може так статися. Є військові, поступлення поранених. Як ви реагуєте на такий запит?
3: Проєкт «Донор Одеса» з перших днів повномасштабної війни спочатку почав збирати базу охочих стати донором та дуже швидко налагодив пряму комунікацію з охочими здати кров. А ми почали працювати напряму з відділеннями переливання крові, які надавали нам запити, інформацію про те, скільки саме їм потрібно донорів, якої групи крові. На завтра, на післязавтра, чим зручніша така система. Бо коли кажуть просто загальні фрази, просто треба здати кров, приходьте всі, зазвичай не приходить ніхто. Але коли в тебе є персональна реєстрація, ти попередньо спілкуєшся з медиком чи волонтером компетентним, який відповість на всі твої запитання, розвіє всі твої побоювання, розповість, як правильно підготуватися, підбадьорить тебе, ти вже йдеш туди персонально, знаючи, що відділення переливання крові чекає саме на тебе. І таким чином, дуже підвищується свідомість. Я пишаюся тим, що завдяки нашим спільним зусиллям довелося залучити, ми змогли залучити багато кількість людей, які раніше не те, що не були донорами, а навіть не задумувалися про потребу. Тобто, здається завжди, що це завжди хтось інший. Або якщо в тебе немає друга чи родича, який потребує переливання, тебе так не торкається це особисто. Але зараз, коли в нас йде війна, є люди, які на фронті нас захищають, і роблять дуже багато для того, щоб ми з вами могли тут сидіти, розмовляти, працювати, відпочивати, а вони тримають цю лінію, і коли вони отримують поранення, то ми можемо допомогти і маємо їм допомагати, бо хто, як не ми.
1: Пані Аліна, чи є от зараз якийсь такий маршрут призначення, коли є донація, для кого вона, цивільний чи військовий?
2: Дивіться, згідно законодавства, у нас немає зараз такого розуміння, як адресна донація. Тобто, я не можу прийти здати кров на когось конкретно.
1: Угу.
2: Так. Ми здаємо на станції, станція, лікарня потім заказує на станції цю кров, і станція видає цю кров на лікарню, тобто на лікарняний банк крові. Де вже я, як завідувачка відділення, коли до мене приходить лікар, який є лікуючим лікарем даного пацієнта, він приносить мені прохання про цю донорську кров, і ми цю донорську кров видаємо. Тобто не донорську кров, препарат крові.
1: Тобто розуміємо, що я пам'ятаю, і пані Олена, і пані Аліна пам'ятають перші дні, коли черги стояли. Оце якраз про те, приходьте всі, пані Олена каже, і не прийде зараз ніхто. А тоді казали, приходьте всі, і приходили стільки людей, що стільки прийняти неможливо було. Але я пам'ятаю, що мотивацію людей, всі хотіли військовим допомагати. І що прямо донатити тільки для військових. Але ми розуміємо, що всі життя мають цінність, і всім треба допомагати. Звісно, я згодна з вами, що військових максимально всіми донатами, і фінансовими, і різними, якими тільки можливо, ми повинні підтримувати. Але я пам'ятаю, що була така мотивація. Зараз я так розумію, що загалом треба цю культуру піднімати, незалежно від того, кому адресно ти донатиш, так?
3: На жаль, російська агресія – це не спринт, а марафон, який ми біжимо вже досить довго, і ми вже пройшли таку дистанцію, де ми не маємо просто права зупинитися. Тому ми бачимо, що ми живемо, іноді, знаєте, здається, як у якомусь фільму жахів, коли ти не знаєш, що з ким трапиться. Кожної ночі ми слухаємо ці шахети, ці ракети, бачимо потім зранку ці прильоти. І, на жаль, ніхто з тих, хто знаходиться в Україні, не застрахований зараз ні від чого. Тому, здаючи донорську кров, навіть не адресна, ми маємо розуміти, що вона завтра, післязавтра може знадобитися комусь з тих, кого ми знаємо. І ситуації, коли потребується переливання крові, вони дуже часто раптові. Вони виникають несподівано. Пацієнт надходить до лікарні в 3 годині ночі. І немає часу бігати, шукати через знайомих, серед друзів. А якщо це ВПО, а якщо це військовий, в нього тут немає друзів, ми не маємо права втрачати дорогоцінні хвилини, а навіть і секунди. Тому завжди в лікарняному банку крові має бути всі групи, всі резуси крові. На станції великі переливання крові мають бути всі групи і всі резуси. Тому точно ви, якщо сьогодні здаєте кров, вона через якийсь час когось врятує. Ви не знаєте кого, але точно ця людина має жити, і ви можете в цьому допомогти.
1: І, як підкреслила пані Аліна, це ж не одразу кров попадає в палату. Це треба час. І, щоб простіше було зрозуміти, є певні запаси, вони реагують тут і зараз, а нам треба ці запаси поповнити, знов таки повернути, і щоб вони були повні на наступних пацієнтів і наступних українців, яким вона буде потрібна. Пані Аліна, я знаю, що багато людей взагалі бояться здавати кров. Ну, це якась така процедура. Люди не бояться якоїсь операції, а здати з пальчика чи з вени кров, ну, це якщо для аналізів ми будемо говорити, вони панічно цього бояться. А в донорстві ми їх мотивуємо ще це і зробити. На вашу думку, чого вони бояться? Страху якогось болю чи побачити правду, що це якісь аналізи, щось їм розкажуть, чи щось викриється, чого вони не знають?
2: Дивіться, це працює трошечки по-іншому. Я сама доволі недавно стала донором, тобто це стало близько року, відбулося близько року назад. Що мене зупиняло до цього, що там ось там дуже там якісь протипокази, а багато хто розказує, що стає погано, там втрачають свідомість.
1: Падає імунітет,
2: буде погано там, чи навпаки, добре, занадто добре згортатися кров, що у організму це викликає звикання. Тобто є дуже багато міфів, які зупиняють саме наших донорів. Тобто це не страх того, що там, да, в мене прийдуть аналізи і там щось буде не так. Люди за це віддають в приватних лабораторіях неймовірні гроші, а тут це роблять безкоштовно, тобто тобі перевіряють цю кров безкоштовно. Але їх зупиняють саме ось ці міфи. Багато цих міфів, вони взагалі є... Ну...
1: Взагалі цікаво, звідки вони взялися і чому досі вони в побуті існують, хоча нібито всі зараз сучасні, всі зараз такі прям освічені, всі прям уже, не знаю, зрослися мозком зі штучним інтелектом, але при цьому якісь такі міфи, що впаде імунітет, що ти там будеш обезкровлений ходити і в тебе там, не знаю, будуть відновлюватися півроку твоя кількість крові, вона тримається зубами просто за наше суспільство.
3: Я вам скажу свою думку. Я вважаю, що культуру донорства потрібно впроваджувати у молоді і навіть у дітей, які ще не можуть бути донорами для розуміння процесу, мабуть, в рамках якогось навіть шкільної програми. Бо, на жаль, у нас немає в шкільному курсі якогось там такого от лекції чи уроку про донорство крові. Проєкт «Донор Одеса» якраз останні роки веде таку активну роботу серед молоді. Ми співпрацювали з університетами, а ми співпрацювали з школами. І навіть от зараз до Дня донора в нас буде дуже цікава активність. Ми 13 червня у міському саду в Ротонді спільно з КП «Парки Одеси» проводимо велике свято, святковий концерт. І однією з локацій в нас буде виставка дитячого малюнку. Це дві школи – Одеси, школа імені Бойової та школа Костанді. А ми з колегами, з волонтерами поспілкувалися з дітьми. Дуже класні діти. Це той вік, коли людина може отримувати цю достовірну інформацію, і вона, це зерно впаде на гарну почву. І діти за результатами цих бесід, вони намалювали своє бачення того, що таке донорство, і ми це експонуємо 13-го. І знаєте, коли це з тобою з дитинства, коли ти про це весь час чуєш, і також завдяки засобам масової інформації, за що ми вдячні, потім ти коли чуєш, що потрібна твоя група крові, в тебе вже немає цих побоювань, бо ти просто розумієш, як це працює механізм. Тому це про освіту.
1: І взагалі, ну, ми неодноразово зустрічалися з вами, пані Олена, і говорили про те, що треба нашій державі це робити модним. У нас дуже люблять це слово модне, якісь челенджі, якісь прийняття там участі за селебріті, кудись іти, щось повторювати. Так чому б селебріті не розпочали оцю кампанію по здачі крові, піти з тими ж нашими зірками, не якусь там купити річ, яка одягнена на тій співачці, або там капелюх, а хай це буде донація крові. Мені здається, це було б круто.
3: Я думаю, що це має бути не тільки модно і так популяризовано, а ще це має звучати думка, що це класно і вигідно, я не побоюся цього слова, і добре для самого донора. Оскільки донорство – це не просто порятунок життя іншої людини, а це дуже потужна профілактика серцево-судинних хвороб, низько онкозахворювань, які пов'язані з надлишком заліза. Це взагалі таке системне оновлення організму, тобто твої кровотворні органи, вони тренуються і починають потім гарніше працювати. Угу. Це таке, знаєте, безплатна, безкоштовна косметологічна процедура. І дівчата, які постійні донори крові, я бачила багатьох, вони такі жваві, бадьори, ти слідкуєш за своїм здоров'ям. Тобто це класно не лише для когось, а й для себе свій організм таким чином підтримати. І також мені дуже подобається програма, коли подобається, коли бізнеси заохочують донорів. Це дуже популярно у світі, і ми починаємо це впроваджувати в Україні. І не завжди це, знаєте, про якісь там гроші, чи якусь там вигоду. У нас є зараз дуже класна програма з молодіжною радою при Одеському міському голові. А ми для донорів організуємо безкоштовні походи до заходів культури, до театрів, на концерти. І, знаєте, це такий наш спосіб виразити свою вдячність цим людям, і в нас були там акції підтримки, там із кав'ярнями, з якимось там ще бізнесами. Знаєте, там здав кров, випив чашку кави, ти, звичайно, здаєш кров не для цього, але все рівно суспільство має мати механізми, щоб кожен мог висловити свою вдячність донорам. Бо не кожен може здавати кров, але кожен може стимулювати та підтримувати донорство.
1: Просто, звісно, ми не робимо це за філіжанку кави, так, але ця філіжанка кави підтримує наш гарний настрій. А наше ментальне здоров'я – це і наше фізичне здоров'я, і ми ще більше будемо більш здатні і замотивовані, в тому числі і такими моментами. З них формується життя.
2: Знаєте, є дослідження, яке підтверджує, що рівень донорства в суспільстві, чим він вищий, тим вищий рівень довіри між людьми. А рівень довіри між людьми дуже пов'язаний з економічним розвитком. Бо у тих країнах, у тих громадах, де люди довіряють одне одному, дуже це класно впливає на бізнес. Тому бізнес, підтримуючи донорство крові, він таким чином готує собі підґрунтя для більш активного свого розвитку. Не прямого, але опосередовано через те, що, знаєте, суспільство, воно просто стає іншим.
1: І до того ж, я готувала до вас питання щодо емоційного вигорання донорів, чи воно присутнє на тлі загального. І я так розумію, що ці програми, про які ви говорите, вони так само підтримують від того емоційного вигорання. Хоч людина фізично і готова, і звикла, і може вона вже є почесним донором, чи наближається до цього звання, оця туга від того, що ми переживаємо, це не скінчується, вона ніяк не пов'язана з фізичним саме тут здоров'ям, але з мотивацією, так, і ви допомагаєте її відновити, так?
2: Так, хочеться просто, щоб ці люди, вони відчували себе потрібними і відчували вдячність з боку суспільства, оскільки вони також не знають іноді, і часто не знають, для кого саме вони здають кров. І та людина, яка завдяки ним ходить і живе, вона не може підійти і сказати там «дякую тобі особисто». Але ми всі, як суспільство, кожен з нас може знайти, як ми саме можемо висловити вдячність тими ресурсами, що маємо ми.
1: Пані Аліно, а які групи сьогодні, групи крові сьогодні найбільш критичні в Україні? Чи є якась тиха криза стосовно рідкісних груп?
2: Дивіться, в першу чергу найбільше використовуються ті групи, які є найпоширенішими. Тобто це друга та третя позитивні групи. Вони є майже, да, там, з чотирьох пацієнтів у двох буде однакова група, тобто це буде або друга, або третя. З ними є в першу чергу проблема, тому що їх потрібно багато. По-друге, є проблема саме з негативними факторами і з тими групами, яких тими препаратами крові, групи яких є рідкісні, тому що коли він, да, то один пацієнт, він буде один на півроку, але на нього постійно, ну, от знайти оцей один препарат, це є проблема. Особливо, якщо, ну, ще один ще знайдуть, ще якось ми там потихеньку викрутимось, то якщо там масивна якась кровотеча, то там потрібен не один препарат, там їх потрібно кілька доз. Знайти цих кілька доз, це іноді затягується навіть на кілька днів. Да, ми справляємося трішки своїми силами.
1: Це вам треба співпрацювати з іншими лікарнями, навіть, може, з іншими областями, чи ми в межах свого регіону справляємося?
2: Ми справляємося в межах свого регіону, але просто іноді виникають такі критичні ситуації. Так, ми успішно їх долаємо завдяки станції переливання крові, завдяки саме програмі «Донор Одеса». Тому нам чуть-чуть простіше, але все одно є моменти, які от виникають.
1: Знаєте, не можу не спитати, як людина, яка, ну, така далека від цього процесу, але живу в сучасному світі, я впевнена, багато людей задумуються над тим, чи є технології, які, чи є розробки таких технологій, які могли би зменшити залежність від донорів в майбутньому. Чому не можна штучну кров чи синтетичні замінники зробити?
2: Дивіться, є лікарські засоби, які допомагають там підтримати стан пацієнта, так, без гемотрансфузії. Але на даний момент жодного немає лікарського препарату, який би міг би замінити донорську кров. Іноді це є необхідно.
1: Тобто поки що ніякі технології, будь-що, в космос літаємо, а кров все ж таки нам повинна від людини до людини. Так?
3: Так, ці технології розробляються, дослідження такі в світі проводяться, але ось в Україні наразі немає препарату, який може повністю замістити донорську кров. Там можна поновити просто втрачений обсяг рідини при великій крововтраті на якийсь час, але функцію еритроцитів, лейкоцитів у нас, на жаль, немає аналогічних препаратів синтетичних. Тому так, це про людину, яка рятує людину.
1: І бачите, так, скільки тисячоліт живемо, а воно таке, поки так і залишається. І дійсно, треба, щоб донорство було певною звичкою, певною емпатійною складовою життя, а не подвигом. Мені здається, що саме про подвиг казала пані Олена, коли говорила про наших захисників, про Збройні Сили України, а ми от їхня така, от, знаєте, тилова частина, яка повинна також бути забезпечена. До речі, пані Олена, якщо порівняти відкриття телеграм-каналу і проєкту, і з тим, що є зараз, чи збільшується кількість людей, підписників і, умовно, відсотків донорів?
3: У нас є стабільна ось таке ком'юніті донорів в місті Одеса, близько 5 тисяч. Також в нас є можливість розповсюджувати інформацію про потреби в донорській крові через медичну інформаційну систему Хелсі. Ми їм дуже вдячні. Вони запропонували цю ініціативу. У всіх, у кого на телефоні стоїть Хелсі, дуже зручна програма для контролю свого здоров'я. Можна там вказати свою групу крові і отримувати пуш-повідомлення з розсилкою. І в них також по Одесі понад 10 тисяч людей в цій базі. Тому ми підключаємо всі там канали, канали, міські канали «Одеса офіційна», всі ресурси інформаційні, ми для цього працюємо. І також, щоб, як ви казали, не було страхів, не було побоювань, завжди це класно робити з кимось, тому в нас існують колективні донації. Ось я дуже хочу подякувати єврейській лікарні, це заклад з великою багаторічною культурою донорства, працівники лікарні там щомісяця збираються і проводять виїзні донації. І ось, як казала пані Оліна, коли ти там поруч з ким, ти комусь беруть кров, кого ти знаєш, і ти бачиш, що він живий, він там не втратив свідомість, це вже не так страшно. Тому ми запрошуємо всіх подумати, як це організувати в своєму колективі. В нас є можливість організувати як донацію там загальну таку, також якщо комусь особливо важливо здати кров персональну для військових. Через канал «Донор Одеса» в нас така можливість також є. Ми співпрацюємо з Центром крові ЗСУ. Дуже обережно, дуже з дотриманням всіх норм безпеки. Але в нас також є запити, є потреби і є наші захисники, які, я не побоюся пафосу, але тільки завдяки ось той донорській крові вони повертаються до життя.
1: А я вам, знаєте, окреме питання щодо цього, щодо групових донацій готували. Я бачила, що є групові донації із виїзні, і є на місцях роботи, і є, де люди приходять групами саме до станції переливання крові. Я так розумію, що взагалі зараз питаємо в пані Аліни спочатку, щодо наскільки їх багато, чи долучаються колективи по ваших запитах щодо групових донацій, окрім лікарів, інших професій люди, чи вони такі свідомі і проводять їх?
3: Так, в нас є постійні друзі проєкту «Донор Одеса», є ріелторські агентства, є айтівці, є дуже класна у нас співпраця з благодійним фондом «Добрий самарянин», це Одеська народна церква, багато з них є донорами крові, і ось минулих вихідних в нас була така велика колективна донація у них на базі.
1: От бачите, і це все поруч, і дійсно, коли страшно, ти можеш навіть так поговорити або щось озвучити поруч колегам.
3: Це класний цей білдинг, дуже класно.
1: Прийшла варіант корпоративу. Всі люблять корпоративи. Чому б не здати такий донаційний? Пані Аліна, наскільки люди... Давайте ще один міф розвіємо. Я, звісно, жартую щодо корпоративу, але...
2: Ну чому? Ідея доволі таки цікава.
1: Такий корпоратив з донацією. А наскільки людина почувається гарно після донації крові? Скільки забирають крові? І наскільки, от як ви самі згадали, багато хто думає, що він ослаблений, там, я не знаю, каталкою додому поїде?
2: Дивіться, в першу чергу давайте повернемось так до попередньої розмови щодо міфу про те, що стає погано. Стає погано тим, хто неправильно готується саме до донації, тому що так, не можна з'їсти півсмаженої свині на вечерю, але при тому зранку потрібно обов'язково поснідати. Тобто, так, це не має бути жирна їжа, це не мають бути банани, особливо наголошується саме про банани. Це має бути щось легке, тобто, можливо, якась каша на воді.
1: І яйця теж не можна, так? Жовтки, вони є не можна, жирні, не можна. Так.
2: Тобто, не пити кави зранку, це може бути солодкий чай, утриматись від паління за 2 години до 2 години після донації. Ну і,
1: це буде правильний корпоратив, так, а не так, як хтось звик.
2: І обмежити вживання алкоголю саме за 48 годин до донації. В таких випадках максимально пройде, ну і якщо у вас зрозуміло, якщо у вас є якісь на даний момент якась хвороба в гострому періоді.
1: Інфекційна ви маєте на увазі, так?
2: Так, так. Бажано утриматись, тому що це також знижений імунітет, погіршене самопочуття. Саме краще утриматись. Утримались, вам добре, ви себе добре почуваєте, ви поснідали зранку, прийшли на донацію. У вас не крутиться голова, у вас не втрачаєте свідомість, і вам нормально. Я згадую свою першу донацію. Мені я взагалі боюсь, я дуже боюсь голок. Це в мене прям
1: фобія така є.
2: Так,
1: та?
2: Я боюсь, коли мене колять голками. І я згадую свою першу донацію. Я тоді ще була після добового чергування. Я коли здала кров, Я так встала. Я навіть якось трішки, як то мені аж прояснилось.
1: Легше стало.
2: Да. І ви знаєте, я не можу відмітити, що, от, наприклад, в мене було якесь погіршення самопочуття. Я себе почувала добре, і я через 2 місяці, в зв'язку з тим, що в нас була висока потреба саме у моїй групі крові, я через 2 місяці здавала повторно кров, і знову ж таки все пройшло успішно, все пройшло добре.
1: Це, знаєте, ще треба вирішити цю проблему, таку, знаєте, фобієво-волонтерську. Може, хтось хоче, а боїться голок. Як я, пані Аліна, розповідає про голки, а я подумала про людей, які бояться крові. Думаю, то треба якісь веселі придумати одноразові такі маскувальні чохли на оці саме, ну, куди збирати, на приймальник крові. Тому що, якщо людина боїться крові, щоб вона її не бачила, принаймні, вона хоче здати, але вона прям дуже її боїться. То, може, якийсь, може, варіант такий знайдеться, коли вона її не бачить.
2: Насправді, вас переб'ю, насправді там є дуже така цікава апаратура, коли саме відбувається забір донорської крові, дуже цікаво спостерігати, так? Чому? Тому що там йдуть такі шейкери, які змішують з консервантом, змішують цю кров, і її отак цікаво хитає саме на цьому шейкеру. Так, і багатьох людей, в яких є навіть страх крові, от їм навпаки дуже таке цікаво спостерігати за те, як їхня кров катається на шейкері.
1: То, знаєте, є лава кендл, це лампа у вигляді лави, коли підіймає. А тут от є такий шейкер.
3: Я вас хочу трішки заспокоїти. Сучасні відділення переливання крові, станції влаштовані таким чином, що людина, яка не хоче дивитися на власну кров, там все розташовано на такому рівні, що ти можеш на це не дивитися. Тим більше всі з телефонами, там сидиш в телефоні. В нас є один постійний донор, якого я особисто знаю, у якого саме така психологічна фобія виду крові. Він завжди, коли приходив, він казав: «Дівчата, я боюсь крові, я можу втратити свідомість». Він знає це про себе, але при цьому він 3-4 рази на рік, як донор, приходить і здає кров. Це дуже свідома людина.
1: От бачите, це треба
3: це
1: тільки
3: не
1: воля.
3: Не перешкода.
1: Сила
3: постійно.
1: Волі. І там далі вже далі вже все буде для вас влаштоване. Можете собі спокійнісінько здавати і не бачити. Пані Аліна, до вас питання, звісно, воно таке необґрунтоване, але досі є в побуті, що бояться люди, що вони чимось заразяться, якщо прийдуть і щось з ними не так станеться. Ми всі знаємо, що будь-яка лікарня, хто був в сучасній лікарні, все одноразове, все стерильне, але давайте ще раз це підтвердимо для тих, хто нас слухає.
2: Це, ну, навіть якщо це уявити, це є неможливо. Чому? Тому що всі матеріали розпаковуються саме при пацієнтах, всі голки, вони абсолютно стерильні, вони одноразові, вони утилізуються після кожного пацієнта. Пакети, ось ці саме пакети під кров, вони також йдуть одноразові, вони йдуть стерильні.

0: наразі воно дозволено тільки бойовим медикам в бойових умовах, за законами, то я не знаю, чи проводять його. Але, ну, було таке законодавство.
1: Воно, так, воно зараз дозволено.
0: Але ми знаємо, що, ну, там було питання, або врятувати життя, отримати хворобу, або врятувати життя. І життя перевагало, і це не говориться про станцію переливання крові. Тут зовсім, зовсім інші умови, і підхід, і лікарі, і тут все професійно. Це ви повинні розуміти для того, щоб... Це, знаєте, я сьогодні згадувала про це. Мабуть, це для тих людей, хто застав оті багаторазові шприци, і які виварювалися в якихось каструльках разом з голками, і їх використовували по декілька разів. І, може, люди думають, що воно якось не змінилося, ну, але воно змінилося. Попри все, дефіциту, принаймні, з таким обладнанням в лікарнях немає. Пані Олена, але ж от ми почули перестороги, як себе поводити перед донацією, під час донації. Я знаю, що там є і по вазі тіла є обмеження, і по хронічних певних захворюваннях, і лікуванню певному при таких захворюваннях. Але ще є сезонність. Я так розумію, що оця їжа, алкоголь або певні радості в лапках життя, вони більш активізуються в нашому місті влітку, коли люди починають відпочивати. Чи спадає кількість донорів і охочих влітку в такий теплий період?
2: Знаєте, влітку ще є такий момент, що люди їдуть з міста у відпустки, тому ми, на жаль, спостерігаємо дуже високу активність напередодні дня донора. Багато хто згадує, що є такий день і треба терміново здати кров, але хочеться, щоб донори були на станції переливання круглий рік. Угу. Знаєте, зараз дуже важко проводити таку аналітику, бо Одеса пережила чергову вкрай важку зиму. Це відсутність світла, відсутність опалення, ці всі блекаути, це перебої у людей через відсутність світла з інтернетом, тобто не всі могли навіть наші донори побачити наші анонси. Це було дуже важко, але це не проблема, це стимул для того, щоб працювати із залучення донорів активніше. Було дуже важко першу зиму, коли перші блекаути почались, яких, ну, раніше в Одесі ми не знали, що це таке, і люди сиділи без світла, і на ці сівші батареї було дуже важко обдзвонювати цих донорів, але ми, як система підтримки та залучення донорів, з цим впоралися. І вже, знаєте, навіть важко порахувати точну цифру, скільки завдяки проєкту «Донор Одеса» було здійснено донації. Та вже точно ця цифра ближче до 16 тисяч донацій крові з початку повномасштабної війни.
0: Вище тисячу добавили, тому що останнє було повідомлення про 15 тисяч, коли пересекли
2: позначку. Це позначко. Люди, з якими ми безпосередньо спілкувалися телефоном, організовували заходи, але в нас також була декілька великих рекламних кампаній за підтримки міського управління реклами. Дуже їм дякую. Були борти, сітілайти, і людина, яка там відсканувала код, дізналася і пішла здати, вона також внесла свою частинку ось у цю загальну справу спільну нашу.
0: А до пані Аліни ще таке питання. Я, знаєте, зараз багато роблю ефірів про різні модні штуки, про різні те, що роблять люди. П'ють колагени, протеїни, вітаміни, бади, колять Оземпіки і тому подібне. Скажіть, будь ласка, усі ці модні, умовно модні, або просто маркетологічно розкручені модифікації життя, скажімо так, чи впливають вони на склад крові, і чи є щось таке із сучасних інновацій, що може пошкодити саме, ну, не пошкодити, а відмовити бажаючому донору здати кров?
1: Ну, дивіться, тут потрібно окремо розбирати кожен випадок, коли з'являється такий пацієнт, коли з'являється такий донор. Тому і важливо повідомляти обов'язково, якщо ви проходите курс якогось лікування, ви приходите на донацію, там є група лікарів, яка перевіряє стан вашого здоров'я,
0: анкетує,
1: на даний момент.
0: Так?
1: Да, анкетує. Ви обов'язково повинні сказати саме про те, що я проходжу лікування там певними препаратами від певних захворювань, тому що як ми самі розуміємо, що перше, є багато торгових назв. Не всі лікарі працюють.

0: там, наприклад, з тим самим Оземпіком. І, ну, ти банально не можеш просто тримати в голові ось цю кількість цих препаратів. Угу. Тому важливо уточняти, що...
1: Діючу речовину, яка там є, так?
0: Так, так, угу. Так. Ну, зараз знайти діючу речовину – це не є проблемою. Ти просто приходиш, от, наприклад, навіть до лікаря, який тебе анкетує, і каже, що я там, отримую там, лікування таким-то препаратом. І лікар... Або якщо він знає, що це за препарат, то він зразу може сказати, так, ні, можна, не можна.
1: Або
0: якщо
1: перевірить.
0: Не знає, то він може перевірити цю інформацію. І все, і на цьому питання закривається.
1: Ну, тобто є якісь з тих препаратів, які можуть стати перепоною, так. Але все ж таки треба все це враховувати. До речі, теж одну пораду прочитала і почула, дуже цікаво, що якщо ти вже є донором або хочеш бути, треба якийсь такий щоденничок вести. Чим захворів коли, чим лікувався, ні? Або там татуювання зробив коли, щоб це було все ж таки по датах, а не так на пам'ять, коли що я робив.
0: Ну, дивіться, це ідея, звичайно, цікава, але вона не є особливо принциповою. Тому що дату, коли ти зробив своє татуювання, ти будеш пам'ятати дуже тривалий час. Так. Обмеження щодо татуювань є 6 місяців. Тобто термін 6 місяців, ти прорахуєш ось цей термін. З приводу інфекційних захворювань, там, наприклад, грип там, чи простуда,
1: це обмеження, в острій фазі, так?
0: Обмеження 2 тижні з моменту лікування. Тобто ти також прорахуєш цих 2 тижні. Якщо ти знаєш, що ти 2 тижні назад приблизно там хворів, то ти утримуєшся від цієї тонації. І все, а саме плюсів у донації набагато більше, ніж мінусів.
1: Дякую вам. Дякую за те, що завітали, за те, що, пані Олена, вам за те, що популяризуєте цей рух, тому що він виник за потреби, тому що до нас прийшов ворог, але мені здається, це ну не тільки зараз, це буде ініціатива і подальшому після перемоги така, яка просто стане прикладом для всіх, як треба популяризувати в Україні і робити почесною цю місію донорства. Я люблю вас цитувати, коли ви казали, що якщо задонатиш гроші, гроші ніхто не поверне. Якщо задонатиш кров, вона повернеться сама і будуть тільки бонуси. І саме це повторюю всім, хто задається цим питанням. Нагадаю, з нами сьогодні у студії була Олена Вельможко, координаторка міського проєкту «Донор Одеса» та Аліна Слічна, лікарка-трансфузіологиня, завідувачка банку крові міської клінічної лікарні номер 1. Отже, друзі, донорство – це одна з небагатьох сфер медицини, де технології, емоції – та громадянська відповідальність працюють разом. Але головний ресурс тут залишається незмінним. Як ви почули, нічого не може замінити людину для людини. І, можливо, найважливіше питання сьогодні не чому ти здаєш кров, а чому ти цього ще не зробив. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей!

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.